Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je u ponedjeljak da je u svom 16. obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda pozvao na pravedniji globalni poredak i potvrdio stav Turkije o sukobima u regiji, posebno o ratu u Gazi i stanju na Bliskom istoku. Nastavit ćemo hrabro govoriti ono što je ispravno i govoriti istinu, rekao je Erdoğan, nakon sjednice vlade održane u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je podsjetio da je 20. septembra otputovao u Njujork gdje je učestvovao na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Kazao je da je drugog dana zasjedanja održanog pod temom obnova povjerenja i ponovno pokretanje globalne solidarnosti predstavio prijedlog za novi globalni poredak zasnovan na većoj pravednosti, snažnijoj zastupljenosti, povjerenju i prosperitetu. Govoreći o regionalnim krizama, Erdoğan je iznio stavove Turkije o ratu u Gazi i stanju na zapadnoj obali, ratu Rusije i Ukrajine te tenzijama povezanim sa Iranom. Državni terorizam Izraela u Gazi i na zapadnoj obali, kako je rekao, i dalje je među prioritetima međunarodne politike Turkije. Erdoğan je kritikovao činjenicu da palestinski predsjednik Mahmud Abbas ove godine nije mogao lično prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine zbog viznih ograničenja. Su ratni zločinci, čije riječi zaudaraju na krv, dobili mjesto za govornicom UN-a kako bi širili svoje laži. Činjenica da predsjednik Abbas nije mogao biti tamo sramotna je situacija za čovječanstvo, rekao je Erdoğan. Istakao je da će Turkija nastaviti podržavati Palestince i Libance pogođene sukobima. Dodao je da će Turkija zadržati takav stav sve dok odgovorni za zločine protiv čovječnosti ne budu pozvani na odgovornost pred zakonom. Erdoğan je također kazao da je Turkija danas snažnija i samouvjerenija nego ranije, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Govoreći o boravku u Njujorku, Erdoğan je istakao značaj Turkevi centra otvorenog prije 5 godina nasuprot sjedišta UN-a, koji je, kako je rekao, postao važno diplomatsko središte. Tokom posjete Njujorku održao je bilateralne sastanke sa 17 šefova država i vlada, a poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa učestvovao je na sastanku Amerike i zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju gdje je iznio stavove Turkije o obnovi mira i stabilnosti u regiji. Erdoğan je podsjetio i na učešće na završnoj ceremoniji 21. međunarodnog sajma Musijad Expo i 29. međunarodnom poslovnom forumu 26. septembra, izrazivši nadu da će ti događaj otvoriti prostor za nova partnerstva. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan završio je službenu posjetu Abu Dhabiju, gdje se sastao sa najvišim čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi ojačao veze i riješio goruća regionalna pitanja. Nazvao je to izuzetno produktivnim putovanjem na kojem su se direktno razmatrali bilateralni odnosi. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, primio je turskog ministra, koji je također imao odvojene razgovore sa potpredsjednikom šejhom Mansurom bin Zaidom i savjetnikom za nacionalnu sigurnost šejhom Tahnunom bin Zaidom. Fidan je rekao da Turkija ostaje posvećena jačanju regionalne solidarnosti i da će nastaviti diplomatske napore ka trajnom miru i prosperitetu. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamneji izjavio je da će američke trupe na kraju biti prisiljene

0: napustiti Bliski istok. Na državnoj televiziji tvrdio je da Amerika je pretrpjela ono što je nazvao bolnim udarcima. Hamney je rekao da američke snage više ne izlaze izvan Arapskog mora, predviđajući da će uskoro biti oslobođeno njihovog prisustva. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači rekao je da katarski posrednici nose nove prijedloge u Vašington. Cilj je ispuniti iranske uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca prema službenoj iranskoj novinskoj agenciji IRNA. Argači je rekao da bi konačni odgovor Sjedinjenih Američkih Država mogao stići već u utorak. Nadležni organi nastavljaju pravne postupke protiv onih koji su uključeni u transakcije koje narušavaju tržište, izjavio je u ponedjeljak turski ministar trezora i financija Mehmet Şimşek. Şimşek je putem turske društvene mreže En Social poručio da vlada neće poduzimati nikakve mjere protiv pojedinaca i kompanija koje nisu povezane sa ovim aktivnostima. Naglasio je da zaštita investicija, zaposlenosti, proizvodnje i izvoznih kapaciteta turskog realnog sektora ostaje glavni prioritet. Nadležni organi štite legitimna prava investitora u fondove u saradnji sa Ministarstvom pravde, napomenuo je Şimşek. Obećao je da će vlada nastaviti poduzimati neophodne mjere, posebno osiguravanje likvidnosti tržišta, kako bi spriječila da ovi događaji negativno utiču na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da više od 8000 sjevernokorejskih vojnika sada stacionirano je u Rusiji. Dodao je da se još 10.000 trenutno obučava za raspoređivanje na prve linije. Zelenski je ranije upozorio da bi se čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika na kraju moglo pridružiti ruskom ratu. Ukrajina procjenjuje da je Sjeverna Koreja poslala između 14 i 15.000 vojnika od 2024. godine, a većina je raspoređena u Kursku oblast. OpenAI je ukinuo ChatGPT 6.1 Astru, svoj model sljedeće generacije koji je trebao izaći u oktobru. Kompanija je povukla izdanje nakon što je interno testiranje izazvalo ozbiljne sigurnosne probleme. Astra je napravljena za složene zadatke u ChatGPT-u i kodeksu, ali nije prošla testove poravnanja ključeva. To je prema riječima šefa sigurnosti OpenAI-a, Satya Jaina, koji je razgovarao sa Wall Street Journalom. Jain kaže da je Astra pokazala više obmanjujućih ponašanja od svog prethodnika i da ponekad nije uspjela otkriti vlastite radnje. Testeri su također otkrili da je djelovala bez dozvole korisnika i pokušala koristiti neovlaštene vanjske alate. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu s obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se odupire vremenu odmah ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklesani između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u njegovim zidinama, bila je skrivena u duboku u korijenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu. Akre, drevni lučki grad izgrađen na Mediteranskoj obali, smješten u prirodnom zaljevu, vijekovim je bio jedna od najvažnijih stanica na trgovinskim, vojnim pokretima i hodočasnim.

etničkim rutama. Kako UNESCO naglašava, Akre posjeduje izvanredno historijsko nasljeđe koje je živjelo i iznad i ispod zemlje od srednjeg vijeka pa sve do danas. Nakon velike informacije tokom perioda Memluka, značajan dio križarskog grada je zakopan pod zemljom, a na njemu je izgrađen današnji Osmanski grad. Danas u tom podzemnom sloju ulice, naselja, zgrade i složena podzemna infrastruktura sačuvani kakvi su bili nekada. Priča o Akreju počinje upravo ovdje. Čak i ako je grad uništen ispod zemlje, on može nastaviti živjeti i sačuvati svoj identitet pod zemljom. Jedna od najpoznatijih građevina ove podzemne mreže je upravo tunel Templara. Arheološke istraživanja pokazuju da je ovaj kameni hodnik dug otprilike 350 metara, korišten je kao tajna linija koja je povezivala luku sa strateškim tačkama, dok je život tekao iznad zemlje, tajna arterije koja je djelovala pod zemljom, osiguravajući sigurnost i povezanost grada je upravo bila tu. Naravno, priča o otporu Akre nije bila ograničena samo na srednji vijek. Kada je Napoleon Bonaparte opsjedao grad 1799. godine, Osmansko-Palestinska odbrana pod komandom Džazara Ahmed Paše porazila je francusku vojsku, prisiljavajući na povlačenje. Akre je još jednom dokazao svijetu kako se kamen, kada se kombinuje sa pravom strategijom, može transformisati u bezvremenski prostor. Dok se krećemo prema jugu duž obale, nalazimo na Aškelon. Ovaj drevni grad poznat u arapskom svijetu kao nevjesta Sirije zbog svog strateškog položaja između Egipta i Levanta. Bio je poznat po svojim nepobrojnim zidinama. Međutim, najradikalnije priče o Aškelonu u historiji napisane je uništenjem tih zidina. Godine 1187. Saladin je ponovo osvojio grad od križara, ali kada je nekoliko godina kasnije izbio i treći križarski rat, pojavila se mogućnost da grad padne u neprijateljske ruke i postane moćna vojna baza. Godine 1191. Saladin je donio izuzetno tešku, ali stratešku odluku i naredio rušenje zidina Aškelona, srušiti odbranu grada vlastitim rukama kako bi ga zaštitili. Iako se na prvi pogled čini kao velika kontradikcija, to je bio izuzetno proračunat potez u zakonima ratovanja i strategije, jer cilj nije bio skloniti se sa vlastite zidine, već spriječiti neprijatelja da ponovo upotrebi tu moć protiv zemalja Palestine. Zaista, zidine Aškelona nisu bile samo odbrambena linija, bile su simbol dominacije, ponosa i identiteta u tim zemljama. U Gazi priča postaje mnogo više od puke tvrđave, jer da bi se razumjela Gaza, mora se pogledati karti putevi koji prolaze kroz nju. Smještana na glavnoj ruti između Egipta i Damaska, Gaza je bila tranzitna tačka za trgovce, odočasnike i vojske. Međutim, možda najmanje poznati aspekt ovog grada je bio veliki centar učenja. Danas se ime Gaze, nažalost, često poveze sa okupacijom i ratovima, pa ipak akademska studija objavljena u prestižnom časopisu Journal of the Royal Asiatic Society otkriva uz historijske dokumente kako se Gaza transformirala u regionalni intelektualni centar tokom mamelučkog perioda. Ulaganje u Gazu između 1260. i 1516. godine utrla su put uspostavljanju snažnih obrazovnih institucija i formiranju širokog kruga učenjaka. Tokom ajubitskog i mamelučkog perioda, mnogi hadijski učenjaci i učeni ljudi su putovali kroz Egipat i Siriju, boravili u Gazi i podučavali hadis i pisali djela tamo. Drugim riječima, Gaza nije bila samo stanica za karavane, već i za ideje i znanje. Inače, veličina grada može se procijeniti ne samo po visini njegovih zidina, već i po ljudima koje stvara i ugošćuje. Akra nam je pokazala otpor skriven ispod zemlje. Aškelon, strateški um spreman da odustane kada je to potrebno, Gaza nam je pokazala da putevi ne nose samo ljude, već i znanje i kulturu. Ali nakon što su ljudi naučili mjeriti zemlju, graditi zidovi i kopati tunele pod zemljom, okrenuli se pogled negdje drugdje prema nebu. Oni koji su noći stražarili u dvorcima nisu bili sami.

0: sami u tami. Zvijezde iznad njihovih glava šaputale su im smjer, vrijeme i udaljenost. Ljudi nisu samo štitili grad, naučili su čitati nebo kako bi pronašli put. Dakle, kada i kako su ljudi počeli čitati nebo kao kartu? Poštovani slušalci, u narednom programu krenut ćemo na jedno fascinantno putovanje ispod zemlje do beskonačnosti neba. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravi.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je u ponedjeljak da je u svom 16. obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda pozvao na pravedniji globalni poredak i potvrdio stav Turskije o sukobima u regiji, posebno o ratu u Gazi i stanju na Bliskom istoku. Nastavit ćemo hrabro govoriti ono što je ispravno i govoriti istinu, rekao je Erdoğan, nakon sjednice vlade održane u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je podsjetio da je 20. septembra otputovao u Njujork gdje je učestvovao na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Kazao je da je drugog dana zasjedanja održanog pod temom obnova povjerenja i ponovno pokretanje globalne solidarnosti predstavio prijedlog za novi globalni poredak zasnovan na većoj pravednosti, snažnijoj zastupljenosti, povjerenju i prosperitetu. Govoreći o regionalnim krizama, Erdoğan je iznio stavove Turskije o ratu u Gazi i stanju na zapadnoj obali, ratu Rusije i Ukrajine te tenzijama povezanim sa Iranom. Državni terorizam Izraela u Gazi i na zapadnoj obali, kako je rekao, i dalje je među prioritetima međunarodne politike Turskije. Erdoğan je kritikovao činjenicu da palestinski predsjednik Mahmud Abbas ove godine nije mogao lično prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine zbog viznih ograničenja. Dok su ratni zločinci, čije riječi zaudaraju na krv, dobili mjesto za govornicom UN-a, kako bi širili svoje laži, činjenica da predsjednik Abbas nije mogao biti tamo sramotna je situacija za čovječanstvo, rekao je Erdoğan. Istakao je da će Turskija nastaviti podržavati Palestince i Libance pogođene sukobima. Dodao je da će Turskija zadržati takav stav sve dok odgovorni za zločine protiv čovječnosti ne budu pozvani na odgovornost pred zakonom. Erdoğan je također kazao da je Turskija danas snažnija i samouvjerenija nego ranije, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Govoreći o boravku u Njujorku, Erdoğan je istakao značaj Turkevi centra, otvorenog prije 5 godina nasuprot sjedišta UN-a, koji je, kako je rekao, postao važno diplomatsko središte. Tokom posjete Njujorku održao je bilateralne sastanke sa 17 šefova država i vlada, a na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa učestvovao je na sastanku Amerike i zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju gdje je iznio stavove Turskije o obnovi mira i stabilnosti u regiji. Erdoğan je podsjetio i na učešće na završnoj ceremoniji 21. međunarodnog sajma Musijad Expo i 29. međunarodnom poslovnom forumu 26. septembra, izrazivši nadu da će ti događaj otvoriti prostor za nova partnerstva. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan završio je službenu posjetu Abu Dhabiju gdje se sastao sa najvišim čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi ojačao veze i riješio goruća regionalna pitanja. Nazvao je to izuzetno produktivnim putovanjem na kojem su se direktno razmatrali bilateralni odnosi. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejh Mohamed bin Zayed Al Nahyan primio je turskog ministra koji je također imao odvojene razgovore sa potpredsjednikom šejhom Mansurom bin Zaidom i savjetnikom za nacionalnu sigurnost šejhom Tahnunom bin Zaidom. Fidan je rekao da Turskija ostaje posvećena jačanju regionalne solidarnosti i da će nastaviti diplomatske napore ka trajnom miru i prosperitetu. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamneji izjavio je da će američke trupe na kraju biti prisiljene napustiti Bliski istok. Državnoj televiziji

0: potvrdio je da Amerika je pretrpjela ono što je nazvao bolnim udarcima. Hamney je rekao da američke snage više ne izlaze izvan Arapskog mora, predviđajući da će uskoro biti oslobođeno njihovog prisustva. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači rekao je da katarski posrednici nose nove prijedloge u Vašington. Cilj je ispuniti iranske uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca prema službenoj iranskoj novinskoj agenciji IRNA. Argači je rekao da bi konačni odgovor Sjedinjenih Američkih Država mogao stići već u utorak. Nadležni organi nastavljaju pravne postupke protiv onih koji su uključeni u transakcije koje narušavaju tržište, izjavio je u ponedjeljak turski ministar trezora i financija Mehmet Şimşek. Şimşek je putem turske društvene mreže En Social poručio da vlada neće poduzimati nikakve mjere protiv pojedinaca i kompanija koje nisu povezane sa ovim aktivnostima. Naglasio je da zaštita investicija, zaposlenosti, proizvodnje i izvoznih kapaciteta turskog realnog sektora ostaje glavni prioritet. Nadležni organi štite legitimna prava investitora u fondove u saradnji sa Ministarstvom pravde, napomenuo je Şimşek. Obećao je da će vlada nastaviti poduzimati neophodne mjere, posebno osiguravanje likvidnosti tržišta, kako bi spriječila da ovi događaji negativno utiču na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da više od 8000 sjevernokorejskih vojnika sada stacionirano je u Rusiji. Dodao je da se još 10000 trenutno obučava za raspoređivanje na prve linije. Zelenski je ranije upozorio da bi se čak 50000 sjevernokorejskih vojnika na kraju moglo pridružiti ruskom ratu. Ukrajina procjenjuje da je Sjeverna Koreja poslala između 14 i 15.000 vojnika od 2024. godine, a većina je raspoređena u Kursku oblast. OpenAI je ukinuo ChatGPT 6.1 Astru, svoj model sljedeće generacije koji je trebao izaći u oktobru. Kompanija je povukla izdanje nakon što je interno testiranje izazvalo ozbiljne sigurnosne probleme. Astra je napravljena za složene zadatke u ChatGPT-u i kodeksu, ali nije prošla testove poravnanja ključeva. To je prema riječima šefa sigurnosti OpenAI-a, Satya Jaina, koji je razgovarao sa Wall Street Journalom. Jain kaže da je Astra pokazala više obmanjujućih ponašanja od svog prethodnika i da ponekad nije uspjela otkriti vlastite radnje. Testeri su također otkrili da je djelovala bez dozvole korisnika i pokušala koristiti neovlaštene vanjske alate. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu s obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se odupire vremenu odmah ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklisani između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u njegovim zidinama, bila je skrivena u duboku u korijenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu. Akre, drevni lučki grad izgrađen na Mediteranskoj obali, smješten u prirodnom zaljevu, vijekovim je bio jedna od najvažnijih stanica na trgovinskim vojnim pokretima i hodočasničkim rutama. Kako UNESCO naglašava, Akre posjeduje izvanredno historijsko nasljeđe koje je živjelo i iznad i ispod zemlje od srednjeg vijeka pa sve do danas. Nakon velike informacije tokom perioda Memluka, značajan dio križarskog grada je zakopan pod zemljom, a na njemu je izgrađen današnji Osmanski grad. Danas u tom podzemnom sloju ulice, naselja, zgrade i složena podzemna infrastruktura sačuvani kakvi su bili nekada. Priča o Akreju počinje upravo ovdje. Čak i ako je grad uništen ispod zemlje, on može nastaviti živjeti i sačuvati svoj identitet pod zemljom. Jedna od najpoznatijih građevina ove podzemne mreže je upravo tunel Templara. Arheološke istraživanja pokazuju da je ovaj kameni hodnik dug otprilike 350 metara, korišten je kao tajna linija koja je povezivala luku sa strateškim tačkama dok je život tekao iznad zemlje, tajna arterije koja je djelovala pod zemljom osiguravajući sigurnost i povezanost grada je upravo bila tu. Naravno, priča o otporu Akre nije bila ograničena samo na srednji vijek. Kada je Napoleon Bonaparte opsjedao grad 1799. godine, Osmansko-Palestinska odbrana pod komandom Džazara Ahmed Paše porazila je francusku vojsku, prisiljavajući na povlačenje. Akre je još jednom dokazao svijetu kako se kamen, kada se kombinuje sa pravom strategijom, može transformisati u bezvremenski prostor. Dok se krećemo prema jugu duž obale, nalazimo na Aškelon. Ovaj drevni grad poznat u arapskom svijetu kao nevjesta Sirije zbog svog strateškog položaja između Egipta i Levanta. Bio je poznat po svojim nepobrojnim zidinama. Međutim, najradikalnija priča o Aškelonu u historiji napisana je uništenjem tih zidina. Godine 1187. Saladin je ponovo osvojio grad od križara, ali kada je nekoliko godina kasnije izbio i treći križarski rat, pojavila se mogućnost da grad padne u neprijateljske ruke i postane moćna vojna baza. Godine 1191. Saladin je donio izuzetno tešku, ali stratešku odluku i naredio rušenje zidina Aškelona, srušiti odbranu grada vlastitim rukama kako bi ga zaštitili. Iako se na prvi pogled čini kao velika kontradikcija, to je bio izuzetno proračunat potez u zakonima ratovanja i strategije, jer cilj nije bio skloniti se sa vlastite zidine, već spriječiti neprijatelja da ponovo upotrebi tu moć protiv zemalja Palestine. Zaista, zidine Aškelona nisu bile samo odbrambena linija, bile su simbol dominacije, ponosa i identiteta u tim zemljama. U Gazi priča postaje mnogo više od puke tvrđave.
jer da bi se razumjela Gaza, mora se pogledati karti putevi koji prolaze kroz nju, smještana na glavnoj ruti između Egipta i Damaska. Gaza je bila tranzitna tačka za trgovce, odočasnike i vojske. Međutim, možda najmanje poznati aspekt ovog grada je bio veliki centar učenja. Danas se ime Gaze, nažalost, često povezuje sa okupacijom i ratovima, pa ipak akademska studija objavljena u prestižnom časopisu Journal of the Royal Asiatic Society otkriva uz historijske dokumente kako se Gaza transformirala u regionalni intelektualni centar tokom mamelučkog perioda. Ulaganje u Gazu između 1260. i 1516. godine utala se u putu uspostavljanju snažnih obrazovnih institucija i formiranju širokog kruga učenjaka. Tokom ajubitskog i mamelučkog perioda mnogi hadijski učenjaci i učeni ljudi su putovali kroz Egipat i Siriju, boravili u Gazi i podučavali hadis i pisali dijela tamo. Drugim riječima, Gaza nije bila samo stanica za karavane, već i za ideje i znanje. Inače, veličina grada može se procijeniti ne samo po visini njegovih zidina, već i po ljudima koje stvara i ugošćuje. Akra nam je pokazala otpor skriven ispod zemlje. Aškelon, strateški um, spreman da odustane kada je to potrebno. Gaza nam je pokazala da putevi ne nose samo ljude, već i znanje i kulturu. Ali nakon što su ljudi naučili mjeriti zemlju, graditi zidovi i kopati tunele pod zemljom, okrenuli se pogled negdje drugdje prema nebu. Oni koji su noći stražarali u dvorcima nisu bili sami u tami. Zvijezde iznad njihovih glava

0: putale svim smjer, vrijeme i udaljenost. Ljudi nisu samo štitili grad, naučili su čitati nebo kako bi pronašli put. Dakle, kada i kako su ljudi počeli čitati nebo kao kartu. Poštovani slušalci, u narednom programu krenut ćemo na jedno fascinantno putovanje ispod zemlje do beskonačnosti neba. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravi.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je u ponedjeljak da je u svom 16. obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda pozvao na pravedniji globalni poredak i potvrdio stav Turkije o sukobima u regiji, posebno o ratu u Gazi i stanju na Bliskom istoku. Nastavit ćemo hrabro govoriti ono što je ispravno i govoriti istinu, rekao je Erdoğan nakon sjednice vlade održane u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je podsjetio da je 20. septembra otputovao u Njujork gdje je učestvovao na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Kazao je da je drugog dana zasjedanja održanog pod temom obnova povjerenja i ponovno pokretanje globalne solidarnosti predstavio prijedlog za novi globalni poredak zasnovan na većoj pravednosti, snažnijoj zastupljenosti, povjerenju i prosperitetu. Govoreći o regionalnim krizama, Erdoğan je iznio stavove Turkije o ratu u Gazi i stanju na zapadnoj obali, ratu Rusije i Ukrajine te tenzijama povezanim sa Iranom. Državni terorizam Izraela u Gazi i na zapadnoj obali, kako je rekao, i dalje je među prioritetima međunarodne politike Turkije. Erdoğan je kritikovao činjenicu da palestinski predsjednik Mahmud Abbas ove godine nije mogao lično prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine zbog viznih ograničenja. Dok su ratni zločinci, čije riječi zaudaraju na krv, dobili mjesto za govornicom UN-a, kako bi širili svoje laži, činjenica da predsjednik Abbas nije mogao biti tamo sramotna je situacija za čovječanstvo, rekao je Erdoğan. Istakao je da će Turkija nastaviti podržavati Palestince i Libance pogođene sukobima. Dodao je da će Turkija zadržati takav stav sve dok odgovorni za zločine protiv čovječnosti ne budu pozvani na odgovornost pred zakonom. Erdoğan je također kazao da je Turkija danas snažnija i samouvjerenija nego ranije, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Govoreći o boravku u Njujorku, Erdoğan je istakao značaj Turkevi centra, otvorenog prije 5 godina nasuprot sjedišta UN-a, koji je, kako je rekao, postao važno diplomatsko središte. Tokom posjete Njujorku održao je bilateralne sastanke sa 17 šefova država i vlada, a na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa učestvovao je na sastanku Amerike i zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju gdje je iznio stavove Turkije o obnovi mira i stabilnosti u regiji. Erdoğan je podsjetio i na učešće na završnoj ceremoniji 21. međunarodnog sajma Musijad Expo i 29. međunarodnom poslovnom forumu 26. septembra, izrazivši nadu da će ti događaj otvoriti prostor za nova partnerstva. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan završio je službenu posjetu Abu Dhabiju, gdje se sastao sa najvišim čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi ojačao veze i riješio goruća regionalna pitanja. Nazvao je to izuzetno produktivnim putovanjem na kojem su se direktno razmatrali bilateralni odnosi. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, primio je turskog ministra, koji je također imao odvojene razgovore sa potpredsjednikom šejhom Mansurom bin Zaidom i savjetnikom za nacionalnu sigurnost šejhom Tahnunom bin Zaidom. Fidan je rekao da Turkija ostaje posvećena jačanju regionalne solidarnosti i da će nastaviti diplomatske napore ka trajnom miru i prosperitetu. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamneji izjavio je da će američke trupe na kraju biti prisiljene napustiti Bliski istok. Na državnoj televiziji tvrdio je da Amerika je pretrpjela ono što je nazvao bolnim udarcima. Hamneji je rekao da američke snage više ne izlaze izvan Arapskog mora, predviđajući da će uskoro biti oslobođeno njihovog prisustva. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači rekao je da katarski posrednici nose nove prijedloge u Washington. Cilj je ispuniti iranske uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca prema službenoj iranskoj novinskoj agenciji IRNA. Argači je rekao da bi konačni odgovor Sjedinjenih Američkih Država mogao stići već u utorak. Nadležni organi nastavljaju pravne postupke protiv onih koji su uključeni u transakcije koje narušavaju tržište, izjavio je u ponedjeljak turski ministar trezora i financija Mehmet Şimşek. Şimşek je putem turske društvene mreže En Social poručio da vlada neće poduzimati nikakve mjere protiv pojedinaca i kompanija koje nisu povezane sa ovim aktivnostima. Naglasio je da zaštita investicija, zaposlenosti, proizvodnje i izvoznih kapaciteta turskog realnog sektora ostaje glavni prioritet. Nadležni organi štite legitimna prava investitora u fondove u saradnji sa Ministarstvom pravde, napomenuo je Šimšek. Obećao je da će vlada nastaviti poduzimati neophodne mjere, posebno osiguravanje likvidnosti tržišta, kako bi spriječila da ovi događaji negativno utiču na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da više od 8000 sjevernokorejskih vojnika sada stacionirano je u Rusiji. Dodao je da se još 10000 trenutno obučava za raspoređivanje na prve linije. Zelenski je ranije upozorio da bi se čak 50000 sjevernokorejskih vojnika na kraju moglo pridružiti ruskom ratu. Ukrajina procjenjuje da je Sjeverna Koreja poslala između 14 i 15000 vojnika od 2024. godine, a većina je raspoređena u Kursku oblast. OpenAI je ukinuo ChatGPT 6.1 Astru, svoj model sljedeće generacije koji je trebao izaći u oktobru. Kompanija je povukla izdanje nakon što je interno testiranje izazvalo ozbiljne sigurnosne probleme. Astra je napravljena za složene zadatke u ChatGPT-u i kodeksu, ali nije prošla testove poravnanja ključeva. To je prema riječima šefa sigurnosti OpenAI-a, Satya Jaina, koji je razgovarao sa Wall Street Journalom. Jane kaže da je Astra pokazala više obmanjujućih ponašanja od svog prethodnika i da ponekad nije uspjela otkriti vlastite radnje. Testeri su također otkrili da je djelovala bez dozvole korisnika i pokušala koristiti neovlaštene vanjske alate. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Akre, drevni lučki grad izgrađen na mediteranskoj obali, smješten u prirodnom zaljevu, vjekovima je bio jedna od najvažnijih stanica na trgovinskim, vojnim pokretima i hodočasničkim rutama. Kako UNESCO naglašava, Akre posjeduje izvanredno historijsko nasljeđe koje je živjelo i iznad i ispod zemlje od srednjeg vijeka pa sve do danas. Nakon velike informacije tokom perioda Memluka, značajan dio križarskog grada je zakopan pod zemljom, a na njemu je izgrađen današnji Osmanski grad. Danas u tom podzemnom sloju ulice, naselja, zgrade i složena podzemna infrastruktura sačuvani kakvi su bili nekada. Priča o Akreju počinje upravo ovdje. Čak i ako je grad uništen ispod zemlje, on može nastaviti živjeti i sačuvati svoj identitet pod zemljom. Jedna od najpoznatijih građevina ove podzemne mreže je upravo tunel Templara. Arheološke istraživanja pokazuju da je ovaj kameni hodnik dug otprilike 350 metara, korišten je kao tajna linija koja je povezivala luku sa strateškim tačkama dok je život tekao iznad zemlje, tajna arterije koja je djelovala pod zemljom osiguravajući sigurnost i povezanost grada je upravo bila tu. Naravno, priča o otporu Akre nije bila ograničena samo na srednji vijek. Kada je Napoleon Bonaparte opsjedao grad 1799. godine, Osmansko-Palestinska odbrana pod komandom Džazara Ahmed Paše porazila je francusku vojsku, prisiljavajući na povlačenje. Akre je još jednom dokazao svijetu kako se kamen, kada se kombinuje sa pravom strategijom, može transformisati u bezvremenski prostor. Dok se krećemo prema jugu duž obale, nalazimo na Aškelon, ovaj drevni grad poznat u arapskom svijetu kao nevjesta Sirije zbog svog strateškog položaja između Egipta i Levanta. Bio je poznat po svojim nepobrojnim zidinama. Međutim, najradikalnija priča o Aškelonu u historiji napisana je uništenjem tih zidina. Godine 1187. Saladin je ponovo osvojio grad od križara, ali kada je nekoliko godina kasnije izbio i treći križarski rat, pojavila se mogućnost da grad padne u neprijateljske ruke i postane moćna vojna baza. Godine 1191. Saladin je donio izuzetno tešku, ali stratešku odluku i naredio rušenje zidina Aškelona, srušiti odbranu grada vlastitim rukama kako bi ga zaštitili. Iako se na prvi pogled čini kao velika kontradikcija, to je bio izuzetno proračunat potez u zakonima ratovanja i strategije, jer cilj nije bio skloniti se sa vlastite zidine, već spriječiti neprijatelja da ponovo upotrebi tu moć protiv zemalja Palestine. Zaista, zidine Aškelona nisu bile samo odbrambena linija, bile su simbol dominacije, ponosa i identiteta u tim zemljama. U Gazi priča postaje mnogo više od puke tvrđave, jer da bi se razumjela Gaza, mora se pogledati karti putevi koji prolaze kroz nju. Smještena na glavnoj ruti između Egipta i Damaska, Gaza je bila tranzitna tačka za trgovce, odočasnike i vojske. Međutim, možda najmanje poznati aspekt ovog grada je bio veliki centar učenja. Danas se ime Gaze, nažalost, često poveze sa okupacijom i ratovima, pa ipak akademska studija objavljena u prestižnom časopisu Journal of the Royal Asiatic Association otkriva uz historijske dokumente kako se Gaze transformirala u regionalni intelektualni centar tokom mamelučkog perioda. Ulaganje u Gazu između 1260. i 1516. godine utrla se u putu uspostavljanju snažnih obrazovnih institucija i formiranju širokog kruga učenjaka. Tokom ajubitskog i mamelučkog perioda, mnogi hadijski učenjaci i učeni ljudi su putovali kroz Egipat i Siriju, boravili u Gazi i podučavali hadis i pisali djela tamo. Drugim riječima, Gaza nije bila samo stanica za karavane, već i za ideje i znanje. Inače, veličina grada može se procijeniti ne samo po visini njegovih zidina, već i po ljudima koje stvara i ugošćuje. Akra nam je pokazala otpor skriven ispod zemlje. Aškelon, strateški um, spreman da odustane kada je to potrebno. Gaza nam je pokazala da putevi ne nose samo ljudi,

0: nude veće znanje i kulturu. Ali nakon što su ljudi naučili mjeriti zemlju, graditi zidovi i kopati tunele pod zemljom, okrenuli se pogled negdje drugdje prema nebu. Oni koji su noći stražarali u dvorcima nisu bili sami u tami. Zvijezde iznad njihovih glava šaputale su im smjer, vrijeme i udaljenost. Ljudi nisu samo štitili grad, naučili su čitati nebo kako bi pronašli put. Dakle, kada i kako su ljudi počeli čitati nebo kao kartu. Poštovani slušalci, u narednom programu krenut ćemo na jedno fascinantno putovanje ispod zemlje do beskonačnosti neba. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravi.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je u ponedjeljak da je u svom 16. obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda pozvao na pravedniji globalni poredak i potvrdio stav Turkije o sukobima u regiji, posebno o ratu u Gazi i stanju na Bliskom istoku. Nastavit ćemo hrabro govoriti ono što je ispravno i govoriti istinu, rekao je Erdoğan, nakon sjednice vlade održane u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je podsjetio da je 20. septembra otputovao u New York gdje je učestvovao na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Kazao je da je drugog dana zasjedanja održanog pod temom obnova povjerenja i ponovno pokretanje globalne solidarnosti predstavio prijedlog za novi globalni poredak zasnovan na većoj pravednosti, snažnijoj zastupljenosti, povjerenju i prosperitetu. Govoreći o regionalnim krizama, Erdoğan je iznio stavove Turkije o ratu u Gazi i stanju na zapadnoj obali, ratu Rusije i Ukrajine te tenzijama povezanim sa Iranom. Državni terorizam Izraela u Gazi i na zapadnoj obali, kako je rekao, i dalje je među prioritetima međunarodne politike Turkije. Erdoğan je kritikovao činjenicu da palestinski predsjednik Mahmud Abbas ove godine nije mogao lično prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine zbog viznih ograničenja. Dok su ratni zločinci, čije riječi zaudaraju na krv, dobili mjesto za govornicom UN-a kako bi širili svoje laži, činjenica da predsjednik Abbas nije mogao biti tamo sramotno

je situacija za čovječanstvo, rekao je Erdogan. Istakao je da će Turkija nastaviti podržavati Palestince i Libance pogođene sukobima. Dodao je da će Turkija zadržati takav stav sve dok odgovorni za zločine protiv čovječnosti ne budu pozvani na odgovornost pred zakonom. Erdogan je također kazao da je Turkija danas snažnija i samouvjerenija nego ranije, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Govoreći o boravku u Njujorku, Erdogan je istakao značaj Turkevi centra, otvorenog prije 5 godina nasuprot sjedišta UN-a, koji je, kako je rekao, postao važno diplomatsko središte. Tokom posjete Njujorku održao je bilateralne sastanke sa 17 šefova država i vlada, a na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa učestvovao je na sastanku Amerike i zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju, gdje je iznio stavove Turkije o obnovi mira i stabilnosti u regiji. Erdogan je podsjetio i na učešće na završnoj ceremoniji 21. međunarodnog sajma Musijad Expo i 29. međunarodnom poslovnom forumu 26. septembra, izrazivši nadu da će ti događaji otvoriti prostor za nova partnerstva. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan završio je službenu posjetu Abu Dhabiju, gdje se sastao sa najvišim čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi ojačao veze i riješio goruća regionalna pitanja. Nazvao je to izuzetno produktivnim putovanjem na kojem su se direktno razmatrali bilateralni odnosi. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, primio je turskog ministra, koji je također imao odvojene razgovore sa potpredsjednikom šejhom Mansurom bin Zaidom i savjetnikom za nacionalnu sigurnost šejhom Tahnunom bin Zaidom. Fidan je rekao da Turkija ostaje posvećena jačanju regionalne solidarnosti, gdje će nastaviti diplomatske napore ka trajnom miru i prosperitetu. Iranski vrhovni vođa Moštaba Hamneji izjavio je da će američke trupe na kraju biti prisiljene napustiti Bliski istok. Na državnoj televiziji tvrdio je da Amerika je pretrpjela ono što je nazvao bolnim udarcima. Hamneji je rekao da američke snage više ne izlaze izvan Arapskog mora, predviđajući da će uskoro biti oslobođeno njihovog prisustva. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači rekao je da katarski posrednici nose nove prijedloge u Washington. Cilj je ispuniti iranske uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca prema službenoj iranskoj novinskoj agenciji IRNA. Argači je rekao da bi konačni odgovor Sjedinjenih Američkih Država mogao stići već u utorak. Nadležni organi nastavljaju pravne postupke protiv onih koji su uključeni u transakcije koje narušavaju tržište, izjavio je u ponedjeljak turski ministar trezora i financija Mehmet Şimşek. Şimşek je putem turske društvene mreže En Sosyal poručio da vlada neće poduzimati nikakve mjere protiv pojedinaca i kompanija koje nisu povezane sa ovim aktivnostima. Naglasio je da zaštita investicija, zaposlenosti, proizvodnje i izvoznih kapaciteta turskog realnog sektora ostaje glavni prioritet. Nadležni organi štite legitimna prava investitora u fondove u saradnji sa Ministarstvom pravde, napomenuo je Şimşek. Obećao je da će vlada nastaviti poduzimati neophodne mjere, posebno osiguravanje likvidnosti tržišta, kako bi spriječila da ovi događaji negativno utiču na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da više od 8000 sjevernokorejskih vojnika sada stacionirano je u Rusiji. Dodao je da se još 10.000 trenutno obučava za raspoređivanje na prve linije. Zelenski je ranije upozorio da bi se čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika na kraju moglo pridružiti ruskom ratu. Ukrajina procjenjuje da je Sjeverna Koreja poslala između 14.000 i 15.000 vojnika od 2024. godine, a većina je raspoređena u Kursku oblast. OpenAI je ukinuo ChatGPT 6.1 Astru, svoj model sljedeće generacije koji je trebao izaći u oktobru. Kompanija je povukla izdanje nakon što je interno testiranje izazvalo ozbiljne sigurnosne probleme. Astra je napravljena za složene zadatke u ChatGPT-u i kodeksu, ali nije prošla testove poravnanja ključeva. To je prema riječima šefa sigurnosti OpenAI-a, Satya Jaina, koji je razgovarao sa Wall Street Journalom. Jain kaže da je Astra pokazala više obmanjujućih ponašanja od svog prethodnika i da ponekad nije uspjela otkriti vlastite radnje. Testeri su također otkrili da je djelovala bez dozvole korisnika i pokušala koristiti neovlaštene vanjske alate. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu s obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se dupire vremenu, odma ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklisani između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u njegovim zidinama, bila je skrivena u duboku ukorijenjenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu. Akre, drevni lučki grad izgrađen na mediteranskoj obali, smješten u prirodnom zaljevu, vjekovima je bio jedna od najvažnijih stanica na trgovinskim vojnim pokretima i hodočasničkim rutama. Kako UNESCO naglašava, Akre posjeduje izvanredno historijsko nasljeđe koje je živjelo i iznad i ispod zemlje od srednjeg vijeka pa sve do danas. Nakon velike informacije tokom perioda Memluka, značajan dio križarskog grada je zakopan pod zemljom, a na njemu je izgrađen današnji Osmanski grad. Danas u tom podzemnom sloju ulice, naselja, zgrade i složena podzemna infrastruktura sačuvani kakvi su bili nekada. Priča o Akreju počinje upravo ovdje. Čak i ako je grad uništen ispod zemlje, on može nastaviti živjeti i sačuvati svoj identitet pod zemljom. Jedna od najpoznatijih građevina ove podzemne mreže je upravo tunel Templara. Arheološke istraživanja pokazuju da je ovaj kameni hodnik dug otprilike 350 metara, korišten je kao tajna linija koja je povezivala luku sa strateškim tačkama dok je život tekao iznad zemlje, tajna arterije koja je djelovala pod zemljom osiguravajući sigurnost i povezanost grada je upravo bila tu. Naravno, priča o otporu Akre nije bila ograničena samo na srednji vijek. Kada je Napoleon Bonaparte opsjedao grad 1799. godine, Osmansko-Palestinska odbrana pod komandom Džazara Ahmed Paše porazila je francusku vojsku, prisiljavajući na povlačenje. Akre je još jednom dokazao svijetu kako se kamen, kada se kombinuje sa pravom strategijom, može transformisati u bezvremenski prostor. Dok se krećemo prema jugu duž obale, nalazimo na Aškelon, ovaj drevni grad poznat u arapskom svijetu kao nevjesta Sirije zbog svog strateškog položaja između Egipta i Levanta. Bio je poznat po svojim nepobrojnim zidinama. Međutim, najradikalnija priča o Aškelonu u historiji napisana je uništenjem tih zidina. Godine 1187. Saladin je ponovo osvojio grad od križara, ali kada je nekoliko godina kasnije izbio i treći križarski rat, pojavila se mogućnost da grad padne u neprijateljske ruke i postane moćna vojna baza. Godine 1191. Saladin je donio izuzetno tešku ali stratešku odluku i naredio rušenje zidina Aškelona, srušiti odbranu grada vlastitim rukama kako bi ga zaštitili. Iako se na prvi pogled čini kao velika kontradikcija, to je bio izuzetno proračunat potez u zakonima ratovanja i strategije, jer cilj nije bio skloniti se sa vlastite zidine, već spriječiti neprijatelja da ponovo upotrebi tu moć protiv zemalja Palestine. Zaista zidine Aškelona nisu bile samo odbrambena linija, bile su simbol dominacije, ponosa i identiteta.

0: da utim zemljama. U Gazi priča postaje mnogo više od puke tvrđave, jer da bi se razumjela Gaza, mora se pogledati karti putevi koji prolaze kroz nju. Smještana na glavnoj ruti između Egipta i Damaska, Gaza je bila tranzitna tačka za trgovce, odočasnike i vojske. Međutim, možda najmanje poznati aspekt ovog grada je bio veliki centar učenja. Danas se ime Gaze, nažalost, često poveze sa okupacijom i ratovima, pa ipak akademska studija objavljena u prestižnom časopisu Journal of the Royal Asiatic Society otkriva uz historijske dokumente kako se Gaza transformirala u regionalni intelektualni centar tokom mamelučkog perioda. Ulaganje u Gazu između 1260. i 1516. godine utrla se u putu uspostavljanju snažnih obrazovnih institucija i formiranju širokog kruga učenjaka. Tokom ajubitskog i mamelučkog perioda, mnogi hadijski učenjaci i učeni ljudi su putovali kroz Egipat i Siriju, boravili u Gazi i podučavali hadis i pisali dijela tamo. Drugim riječima, Gaza nije bila samo stanica za karavane, već i za ideje i znanje. Inače, veličina grada može se procijeniti ne samo po visini njegovih zidina, već i po ljudima koje stvara i ugošćuje. Akra nam je pokazala otpor skriven ispod zemlje. Aškelon, strateški um, spreman da odustane kada je to potrebno, Gaza nam je pokazala da putevi ne nose samo ljude, već i znanje i kulturu. Ali nakon što su ljudi naučili mjeriti zemlju, graditi zidovi i kopati tunele pod zemljom, okrenuli se pogled negdje drugdje prema nebu. Oni koji su noći stražarali u dvorcima nisu bili sami u tami. Zvijezde iznad njihovih glava šaputale su im smjer, vrijeme i udaljenost. Ljudi nisu samo štitili grad, naučili su čitati nebo kako bi pronašli put. Dakle, kada i kako su ljudi počeli čitati nebo kao kartu? Poštovani slušalci, u narednom programu krenut ćemo na jedno fascinantno putovanje ispod zemlje do beskonačnosti neba. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravi.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.